Og det svenske, her var det Gert Magnus Band og Schools Out. På DAB Plus på nettet via din mobil, det her er Alpha Gold, nu med Neil Young og hans Heart of Gold.

Den hedder Georgie Porgy, og det var selvfølgelig Toto. Til Status Quo. Alt for gold med de største hit fra 60'erne og 70'erne her på DAB Plus på nettet via din mobil. Er du i Østjylland, så er det på 104.9 FM. Her får du Francis Rossi, Rick Parfit og Status Quo selvfølgelig. Og Whatever You Want her på Alpha Gold.

Og Dr. Hook med Ray Sawyer spids navn med lægerlappen fra 79 fik du When You're In Love With A Beautiful Woman. Alpha Gold med Hughes Corporation 74 over Rock The Boat.

Der er 60'erne. 62 for Sam Cooke og Twisting the Night Away. Så Sonny og Cher. Og The Beat Goes On. Her på Alpha Gold.

0: De største fra 60'erne og 70'erne. Du lytter til Alpha Gold.
1: Hello!
2: Yeah. Is that you?
1: Who's it?
2: Oh, Cornelius!
1: Cornelius!
2: Yeah!
1: Oh, Cornelius!
2: Listen!
1: Bye-bye.
2: Listen!
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble.
1: Yeah.
2: I'm

bag City Rollers. Velkommen ind for i time mellem 17 og 18 her på Alpha Gold. Eftermiddag med Paul Fod. Bag City Rollers. Videre til ham her, Louis Armstrong. Satsmo. Og what a